0: الو
1: ايوه
0: 64
2: مش سامعك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
3: بس خلاص. نجوم فم.
4: على كيفك.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش سامعك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده مين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فان
5: على كيفك.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش فاهم حاجه
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده مين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فن
4: على كيفك

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: سمعني
3: مش فاهم حاجه
2: بلاش الكلام الكبير ده
3: ايه ده ايه ده مين ده
4: بس خلاص
5: نجومة فم
6: على كيفك